תקשיבי, את לא יכולה להגיד לי מה לעשות. אני כל השבוע עם חברים, אני יוצא, אני משחק כדורגל, סוני, חמישי אנחנו במיקונוס. כך הוא אמר לה. היית מאמינה?

טלפוני כזה, עגיל בגבה עושה לך את זה. כל יום מדברת על אנרגיה חיובית, וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל. ניסיתי לעשות בשבילך הכל, זרקתי את הגורנט, לבשתי סגול, עזבי אותך, חזרתי לתת.

מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים! מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים! רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-25-04-200. שילמת על...

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: 101.5 התחנה.
5: מיד ב-101.5 התחנה, מוזיקה ליום הכיפורים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. גורם רשמי בייחוד האמירויות דוחה את הטענה כי הנשיא מוחמד בן זייד העביר לראש הממשלה נתניהו עזרה ביטחונית לפני טבח 7 באוקטובר. ההתייחסות מגיעה בעקבות התחקיר שפורסם בהארץ, לפיו כשבוע וחצי לפני הטבח שוחחו בן זייד ונתניהו במשך 45 דקות. לפי הפרסום, נשיא האמירויות הזהיר את נתניהו כי סינואר מתכנן מהלך משמעותי נגד ישראל, שעלול להביא לשפיכת דמים, לטלטל את האזור ולפגוע בהסכמי אברהם. לשכת ראש הממשלה הכחישה את הדברים וטענה כי בתקופה המדוברת כלל לא התקיימה שיחה בין השניים. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נערך להרחיב את המלחמה. בעקבות כך ישנה דריכות ומתיחות בכמה ממדינות באירופה, בשל חשש ממשי ממלחמה עם רוסיה. בחלק מהמדינות הבלטיות נקראו התושבים לאגור מים ומזון. עם הפרטים שליחנו לאירופה, אלה צמחיוף.
1: באירופה גוברת הערכה שפוטין ינסה לנצל את הבחירות כדי להרחיב את המלחמה שלו נגד אוקראינה ואולי גם לפלוש למדינות נוספות. ביבשת מדברים במונחים של הכנות למלחמה או לפחות להגברת האיומים ואומרים שמזהים שם בתקופה האחרונה איומים חדשים מהצד הרוסי. פוטין אומר שברית נאטו ממשיכה להתרחב כל הזמן ומאשים את האירופים בכך שהם מתכוננים למלחמה ויבקשו לתקוף את רוסיה.
0: נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע אמש שהחליט למחוק את הרישום הפלילי של אלאור עזריה בניגוד לעמדת הרמטכ"ל. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
2: בהודעה מטעם בית הנשיא נמסר כי לאחר שנים ארוכות שבהן עשה עזריה בתוצאות מעשיו, סבור הנשיא כי מכלול נסיבות חלוף הזמן והצער שהביע מצדיקים לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו. שר הביטחון ישראל כץ בירך ואמר כי מדובר בהחלטה נכונה אנושית וראויה. למרות שמדוברות בית הנשיא נמסר כי הרמטכ"ל לא הביע את עמדתו בעניין, במסמך רשמי של צה"ל נכתב כי הרמטכ"ל

0: חזקה להתנגד למהלך.
1: יום הכיפורים תשפ"ז, כ-150 אלף בני אדם השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי בכותל המערבי. ענבר טוויזר כתבתנו עם הדיווח.
2: עשרות אלפי ישראלים הגיעו הלילה לרחבת הכותל המערבי, למעמד האחרון של הסליחות, לפני כניסת יום הכיפורים. בסך הכל, בכל התקופה, הגיעו יותר ממיליון וחצי מבקרים לרחבת הכותל, ב-19 מעמדי סליחות שהתקיימו. אלפי שוטרים ממחוז ירושלים יבטחו אותם, וימשיכו לשמור על העיר העתיקה גם במהלך החג.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: שלום לכם, אחרי סוף שבוע סתווי, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיו קצת יותר עננים בשמיים, בצהריים אנחנו נראה בעיקר את השמש, הטמפרטורות היום עולות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, בשעות הערב מזג האוויר יהיה קריר מעט בהרים, נוח בשאר האזורים בארץ, מחר תרוגש התחממות נוספת, אבל בסך הכל אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ב-101.5 התחנה, מוזיקה ליום הכיפורים.

0: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-25-04-200.
1: שילמת על ארנונה? חסך

0: שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: מבצע כזה עוד לא היה. כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים. מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים. רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: 101.5
5: מיד ב-101.5 התחנה, מוזיקה ליום הכיפורים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
7: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. במערכת הביטחון ערוכים בכוננות גבוהה בכל הגזרות לקראת יום הכיפורים. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, עם הדיווח.
8: צה"ל נערך ליום כיפור עם תגבור כוחות והעלאת רמת המוכנות בכלל הגזרות. בפיקוד הצפון, הדרום והמרכז, על פי הצבא, יעובו סדרי הכוחות באמצעות פלוגות תגבור יהודיות, ובכל גזרה ישעה במהלך החג מפקד בכיר. גם בחיל האוויר נערכים בכוננות מוגברת עם מספר גדול יותר של מטוסים חמושים. ובחיל הים יגדילו את מספר ספינות הטילים בים ויעבו את כלי הביטחון השוטף בגבולות. בנוסף, צה"ל יעבה את פלוגות העתודה, שיוכלו להיות מוקצות לפיקודים השונים בהתאם לצורך. ויגדיר כוננויות מטכליות בחלוקה לגזרות.
7: גורם רשמי באיחוד האמירויות דוחה את הטענה כי הנשיא מוחמד בן זייד העביר לראש הממשלה נתניהו עזרה ביטחונית לפני טבח 7 באוקטובר. ההתייחסות מגיעה בעקבות התחקיר שפורסם בהארץ, לפיו כשבוע וחצי לפני הטבח שוחח בן זייד ונתניהו במשך 45 דקות. לפי הפרסומים, נשיא האמירויות הזהיר את נתניהו כי סינואר מתכנן מהלך משמעותי נגד ישראל, שעלול להביא לשפיכת דמים, לטלטל את האזור ולפגוע בהסכמי אברהם. לשכת ראש הממשלה הכישה את הדברים וטענה כי בתקופה המדוברת כלל לא התקיימה שיחה בין השניים. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נערך להרחיב את המלחמה. בעקבות כך ישנה דריכות ומתיחות בכמה ממדינות באירופה בשל חשש ממשי ממלחמה עם רוסיה. בחלק מהמדינות הבלטיות נקראו התושבים לאגור מים ומזון. עם הפרטים שליחנו לאירופה, אלה צמחיוף.
9: באירופה גוברת הערכה שפוטין ינסה לנצל את הבחירות כדי להרחיב את המלחמה שלו נגד אוקראינה ואולי גם לפלוש למדינות נוספות. ביבשת מדברים במונחים של הכנות למלחמה או לפחות להגברת האיומים, ואומרים שמזהים שם בתקופה האחרונה איומים חדשים מהצד הרוסי. פוטין אומר שברית נאטו ממשיכה להתרחב כל הזמן ומאשים את האירופים בכך שהם מתכוננים למלחמה ויבקשו לתקוף את רוסיה.
7: תינוק בן 3 חודשים שלא התעורר משנתו, הותר הבוקר ללא דופק וללא נשימה בביתו בבית שמש. צוותי הצלה ביצעו בו פעולות החייה מתקדמות, והוא פונה תוך כדי החייה לבית החולים הדסה עין כרם במצב אנוש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: שלום לכם, אחרי סוף שבוע סתווי, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיו קצת יותר עננים בשמיים, בצהריים אנחנו נראה בעיקר את השמש, הטמפרטורות היום עולות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, בשעות הערב מזג האוויר יהיה קריר מעט בהרים, נוח בשאר האזורים בארץ, מחר תורגש התחממות נוספת, אבל בסך הכל אין ממוצעות לעונה,

0: עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-101.5 התחנה. מוזיקה ליום הכיפורים. מוזיקה ליום הכיפורים.

0: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים! מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים! רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. פרי לימון 900 מיליליטר, שתי יחידות ב-24.90 שקלים. שמפו או מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-7.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: שילמת על...

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיר.

0: הם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם.
0: דג אמנון טרי, 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. בורי טרי, 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. סלמון שלם ב-59 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לסבתות.
1: בכפוף לתקנון.
3: 101.5 התחנה.
4: מיד ב-101.5 התחנה. מוזיקה ליום הכיפורים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
6: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן התייחס למדיניות הגרעין ולמאמצים לסיום הלחימה באזור. לדבריו, איראן מעוניינת בסיום המלחמה בין סעודיה לתימן ופועלת במישור המדיני מול ארצות הברית. לטענתו, טהרן העבירה את הדרישות שלה לארצות הברית דרך קטר וממתינה לתשובתו של הנשיא טראמפ. במערכת הביטחון ערוכים בכוננות גבוהה בכל הגזרות לקראת יום הכיפורים. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הדיווח.
7: צה"ל נערך ליום כיפור עם תגבור כוחות והעלאת רמת המוכנות בכלל הגזרות. בפיקוד הצפון, הדרום והמרכז על פי הצבא יעובו סדרי הכוחות באמצעות פלוגות תגבור יהודיות ובכל גזרה ישעה במהלך החג מפקד בכיר. גם בחיל האוויר נערכים בכוננות מוגברת עם מספר גדול יותר של מטוסים חמושים. ובחיל הים יגדילו את מספר ספינות הטילים בים ויעבו את כלי הביטחון השוטף בגבולות. בנוסף, צה"ל יעבד פלוגות העתודה שיוכלו להיות מוקצות לפיקודים השונים בהתאם לצורך. ויגדיר כוננויות מטכליות בחלוקה לגזרות.
6: הצהרת תובע הוגשה נגד תושב בת ים בן 20 שחשוד בביצוע עבירות מין בקטינות שיצר איתן קשר ברשתות החברתיות. על פי החשד דרש מהן לשלוח לו תמונות אינטימיות תוך שיהם עליהן שאם לא יענו לדרישותיו יפגע בהם ובבני משפחותיהן. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. תינוק בן 3 חודשים שלא התעורר משנתו הותר הבוקר ללא דופק וללא נשימה בביתו בבית שמש. צוותי הצלה ביצעו בפעולות האחייה המתקדמות והוא פונה תוך כדי האחייה לבית החולים הדסה עין כרם במצב אנוש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: שלום לכם, אחרי סוף שבוע סתווי, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיו קצת יותר עננים בשמיים, בצהריים אנחנו נראה בעיקר את השמש, הטמפרטורות היום עולות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, בשעות הערב מזג האוויר יהיה קריר מעט בהרים, נוח בשאר האזורים בארץ, מחר תורגש התחממות נוספת, אבל בסך הכל אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ב-101.5 התחנה. מוזיקה ליום הכיפורים.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים! מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים! רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. דג אמנון טרי, 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. בורי טרי, 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. סלמון שלם ב-59 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
5: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בסקטור.
4: בכפוף לתקנון.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים! מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים! רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל.

0: יד ב-101.5 התחנה. מוזיקה ליום הכיפורים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
2: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן התייחס למדיניות הגרעין ולמאמצים לסיום הלחימה באזור. לדבריו, איראן מעוניינת בסיום המלחמה בין סעודיה לתימן ופועלת במישור המדיני מול ארצות הברית. לטענתו, טהרן העבירה את הדרישה שלה לארצות הברית דרך קטר וממתינה לתשובתו של הנשיא טראמפ. במערכת הביטחון ערוכים בכוננות גבוהה בכל הגזרות לקראת יום הכיפורים. ניצן שפירה, כתבנו הצבאים, הדיווח.
3: צה"ל נערך ליום כיפור עם תגבור כוחות והעלאת רמת מוכנות בכלל הגזרות. בפיקוד הצפון, הדרום והמרכז, על פי הצבא, יעובו סדרי הכוחות באמצעות פלוגות תגבור יהודיות, ובכל גזרה ישעה במהלך החג מפקד בכיר. גם בחיל האוויר נערכים בכוננות מוגברת עם מספר גדול יותר של מטוסים חמושים. ובחיל הים יגדילו את מספר ספינות הטילים בים ויעבו את כלי הביטחון השוטף בגבולות. בנוסף, צה"ל יעבה את פלוגות העתודה, שיוכלו להיות מוקצות לפיקודים השונים בהתאם לצורך, ויגדיר כוננויות מטכ"ליות בחלוקה לגזרות.
2: חוקרי משטרת מחוז ירושלים איתרו את הכלי שלפי החשד שימש לרצח של פאטמה רג'בי, תושבת מזרח ירושלים בת 61. המשטרה שחוקרת את המקרה בימים האחרונים הודיעה היום כי מעצרו של החשוד במעשה הוא ערך בבית המשפט עד לסוף השבוע הבא. לפי החשד, הרקע למעשה הוא חוף כספי. הצהרת תובע הוגשה נגד תושב בת ים בן 20 שחשוד בביצוע עבירות מין בקטינות שיצר איתן קשר ברשתות החברתיות. לפי החשד, דרש מהן לשלוח לו תמונות אינטימיות תוך שיים עליהן שאם לא יענה לדרישותיו יפגע בהן ובבני משפחותיהן. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, אחרי סוף שבוע סתווי, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיו קצת יותר עננים בשמיים, בצהריים אנחנו נראה בעיקר את השמש, הטמפרטורות היום עולות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, בשעות הערב מזג האוויר יהיה קריר מעט בהרים, נוח בשאר האזורים בארץ, מחר תרוגש התחממות נוספת, אבל בסך הכל אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-101.5 התחנה. מוזיקה ליום הכיפורים.

יום שמע ישראל, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישמור את כלל עם ישראל, ונעבור בעזרת השם את כל הזמן הקשה הזה עם מיתוק הדינים, עם רחמים מהקדוש ברוך הוא. ברוג אזרחם תזכור, הקדוש ברוך הוא יגן וישמור ויציל את כלל עם ישראל מכל

המדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מבצע כזה עוד לא היה. כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים. מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים. רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. עגבניות מגי, שרי, שרי תמר, שרי שוקו, תמר צהוב וסברס, ב14.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
3: בכפוף לתקנון.
7: 101.5 התחנה.
8: מיד ב-101.5 התחנה. מוזיקה ליום הכיפורים.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
10: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. חשד לפיגוע ירי התרחש סמוך ליישוב נווה צוף שבמועצה האזורית בנימין. על פי מידע ראשוני מהשטח, מחבלים שנסעו ברכב פתחו באש לעבר קבוצת אזרחים שרחצו באחד מהמעיינות באזור, ומיד לאחר מכן נמלטו מן המקום. כתוצאה מהירי נפגע לפחות אדם אחד שמצבו מוגדר אנוש. צוותי רפואה של מגן דוד אדום שהוזעקו לזירה החלו להעניק לפצוע טיפול רפואי ראשוני ומציל חיים בשטח כשהם פועלים לעיצוב מצבו. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן התייחס למדיניות הגרעין ולמאמצים לסיום הלחימה באזור. לדבריו, איראן מעוניינת בסיום המלחמה בין סעודיה לתימן ופועלת במישור המדיני מול ארצות הברית. לטענתו, טהרן העבירה את הדרישות שלה לארצות הברית דרך קטר וממתינה לתשובתו של הנשיא טראמפ. חוקרי משטרת מחוז ירושלים יתרו את הכלי שלפי החשד שימש לרצח פאטמה רג'בי, תושבת מזרח ירושלים בת 61. המשטרה שחוקרת את המקרה בימים האחרונים הודיעה היום כי מעצרו של החשוד במעשה הוא ערך בבית המשפט עד לסוף השבוע הבא. לפי החשד, הרקע למעשה הוא חוף כספי. הצהרת תובע הוגשה נגד תושב בת ים בן 20 שחשוד בביצוע עבירות מין בקטינות שיצר איתן קשר ברשתות החברתיות. על פי החשד, דרש מהן לשלוח לו תמונות אינטימיות תוך שיהם עליהן שאם לא יענו לדרישותיו, יפגע בהן ובבני משפחותיהן. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: שלום לכם, אחרי סוף שבוע סתווי, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיו קצת יותר עננים בשמיים, בצהריים אנחנו נראה בעיקר את השמש, הטמפרטורות היום עולות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, בשעות הערב מזג האוויר יהיה קריר מעט בהרים, נוח בשאר האזורים בארץ, מחר תרוגש התחממות נוספת, אבל בסך הכל אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו ב-101.5 התחנה. מוזיקה ליום הכיפורים.

0: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים! מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים! רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. מאגדת מוש, מניעה, ב-12 שקלים ו-90. מולר פרוטאין, משקה חלבון, 3 יחידות ב-19. שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. דג אמנון טרי, 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. בורי טרי, 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. סלמון שלם ב-59 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. גם מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בספקות. בכפוף לתקנון.
2: 101.5 התחנה.
3: מיד ב-101.5 התחנה, מוזיקה ליום הכיפורים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
5: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר עם החדשות. פיגוע ירי בשומרון. נמשך המצוד אחר המחבל שפתח באש ממכונית חולפת לעבר רוחצים במעיין הסמוך לציר תנועה המרכזי בבנימין, בו נוסעים כלי רכב ישראלים ופלסטינים. הוא נמלט רגלית כשהוא חמוש. מחסומים הוצבו בכל רחבי הגזרה וצירים מרכזיים נסגרו לתנועה. כוחות הביטחון, בהם גם לוחמי דובדבן, מבצעים סריקות רגליות אינטנסיביות באזור, שגם כלי טייס ואמצעים של חיל האוויר משתתפים במאמצים. כתוצאה מהירי, גבר כבן 30 נפצע קשה, צוותים של מגן דוד אדום טיפלו בו בשטח וביצעו בו פעולות מצילות חיים בניסיון לייצב את מצבו, ולאחר מכן פינו אותו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, כשהוא מחוסר הכרה. באירוע אחר בגנים, מחבל ניסה לפני זמן קצר לדרוס לוחמי צהל, הכוח ירה לעברו וחיסל אותו, אין נפגעים לכוחותינו. המשטרה מעדכנת שלפני זמן קצר התקבל דיווח על שמיעת ירי באזור שכונת סילואן במזרח

0: ירושלים. מתחקור ראשוני של שוטרים ולוחמי מג"ב שהגיעו למקום עולה חשד כי בוצע יידוי אבנים לעבר קבוצה צעירים שעברה באזור. אחד מהם שחש לדבריו בסכנה, ביצע ירי באוויר כדי להרחיק את החשודים. לפי שעה, לא ידוע על נפגעים. שריפה פרצה במגרש כלי רכב לפירוק ברחוב ישמעאל בבאר שבע. כוחות כיבוי והצלה פעלו במקום לכיבוי האש, הושגה שליטה. נסיבות הדלקה נבדקות. והתחזית ליום הכיפורים, היום הורגשה התחממות, בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, קריר מעט באזורי הערים. מחר תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו שוב. את החדשות עורך גל גרישצ'ן ומביאה לשידור מאי גבע. לכל מאזיננו, גמר חתימה טובה. עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו, ב-101.5 התחנה. מוזיקה ליום הכיפורים.

0: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית, בפחות מ-5,000 שקלים! מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת, בפחות מ-5,000 שקלים! רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. קולון ג'ל, 2.5 ליטרים, ב-17 שקלים ו-90. נייר טואלט מולט 48 גלילים, 3 יחידות ב-100 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: גם מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לספקות.
0: בכפוף לתקנון, הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-25-04-200.

0: עד ב-101.5 התחנה. מוזיקה ליום הכיפורים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
2: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. פיגוע ירי בשומרון, נקבע מותו של הגבר שנורה במעיין סמוך לנווה צוף בבנימין, עדיין נמשך המצוד אחר המחבל, לאחר שפתח באש ממכונית חולפת לעבר הרוחצים ונמלט רגלית כשהוא חמוש, מחסומים הוצבו בכל רחבי הגזרה וצירים מרכזיים נסגרו לתנועה, כוחות הביטחון, בהם גם לוחמי דובדבן מבצעים סריקות רגליות באזור, נעשה שימוש גם בכלי טייס ואמצעים של חיל האוויר. באירוע אחר בגנים מחבל ניסה לדרוס לפני שעה קלה לוחמי צהל. הכוח ירה לעברו וחיסל אותו. מחבל נוסף שהיה איתו ברכב נעצר. אין נפגעים לכוחותינו. העיתונאי פרופסור גדעון קוץ הלך לעולמו בגיל 78. קוץ זכרו לברכה שימש במשך כארבע עשורים כתב כל ישראל בפריז והיה עם הקולות המזוהים של שידור הציבורי. במרוצת השנים היה גם שליח חדשות ערוץ 2 לאירופה, ולאחר הקמת כאן תאגיד השידור הישראלי, המשיך לעבוד ככתב וכפרשן לענייני אירופה, הוא הניח אחריו את רעייתו, העיתונאית והצלמת יפה אירון קוץ, ואת שני ילדיהם, אורית וארי. יהי זכרו ברוך. המשטרה מעדכנת שהתקבל דיווח על ירי באזור שכונת סילואן במזרח ירושלים. מתחקור ראשוני של שוטרים ולוחמי מג"ב שהגיעו למקום, עולה החשד כי בוצע יידוי אבנים לעבר קבוצת צעירים שעברה באזור. אחד מהם שחש לדבריו בסכנה ביצע ירי באוויר כדי להרחיק את החשודים. לפי שעה לא ידוע על נפגעים. והתחזית ליום הכיפורים, הטמפרטורות עלו היום, בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, קריר מעט בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת ומזג האוויר צפוי להיות רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע, הטמפרטורות ירדו.

0: את החדשות עורך גל גרינשטיין ומביאה לשידור מאי גבע. לכל מאזיננו, גמר חתימה טובה. עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ב-101.5 התחנה. מוזיקה ליום הכיפורים.

את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. דאודורנט אקס, 3 יחידות ב-19 שקלים. סבון דב רביעייה ב-9.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון. הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה 2 לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200. שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. ענבים, שזיף אדום וירוק והפרסק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. וחמניות ב-9.90 שקלים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון. מבצע כזה עוד לא היה. כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים. מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים. רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. קולון ג'ל 2.5 ליטרים ב-17.90 שקלים. נייר טואלט מולט 48 גלילים, 3 יחידות ב-100 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו,

0: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200. שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. מלפפון, תפוח אדמה לאפייה, גזר ארוז, בצל וסלק. בשני שקלים ו90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לספון.
0: בכפוף לתקנון.
2: 101.5 התחנה.
3: מיד ב-101.5 התחנה. מוזיקה ליום הכיפורים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
3: מוזיקה לערב יום הכיפור.
5: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן אילנית אדלר עם החדשות. לאחר 3 שעות של מצוד, המחבל שביצע את הפיגוע במעיין בשומרון נתפס כשהוא בחיים. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מעדכן כי לוחמי דובדבן עצרו אותו בתוך בית חולים ברמלה, כשהערכה במערכת הביטחון שהוא נפצע מירי של גשש צהל במהלך המרדף. מוקדם יותר נקבע בבית החולים בלינסון מותו של גבר בשנות ה-30 לחייו שנורה בפיגוע. טרגדיה בסלובניה, גיל הלל, בן 44, נשוי ואב לשלושה, נהרג היום מנפילה במהלך טיול משפחתי עם בני משפחתו. נסיבות המקרה המדויקות עדיין נבדקות, במשרד החוץ התקנו בפרטי המקרה. המחלקה לישראלים בחול ונציגות ישראל באזור מלוות את בני המשפחה ומסייעות בסידור העברת ארונו לקבורה בישראל. מועד הלווייתו טרם נמסר. המתיחות מול איראן. בטהרן טוענים כי בידיהם מידע לפיו בוושינגטון החליטו לחדש את הפעילות הצבאית נגד הרפובליקה האסלאמית. לטענתם, ההחלטה התקבלה במסגרת פגישה משותפת שנערכה באחת ממדינות אירופה וזכתה לאור ירוק מצד כמה מדינות במזרח התיכון. האיראנים מזהירים כי אם ארצות הברית תבצע מעשה תוקפנות, כל בסיסיה והאינטרסים שלה באזור יהיו נתונים למתקפות מתמשכות, יעילות וכואבות, ללא כל הגבלה או הסתייגות, לשון ההודעה. העיתונאי פרופסור גדעון קוץ הלך לעולמו בגיל 78. קוץ, זכרו לברכה, שימש במשך כארבעה עשורים כתב כל ישראל בפריז, והיה אחד הקולות המזוהים של השידור הציבורי. במרוצת השנים היה גם שליח חדשות ערוץ 2 לאירופה, ולאחר הקמת כאן תאגיד השידור הישראלי, המשיך לעבוד ככתב ופרשן לענייני אירופה. הוא הניח אחריו את רעייתו העיתונאית והצלמת יפה אירון קוץ, ואת שני ילדיהם, אורית וארי. יהי זכרו ברוך. בתחזית ליום הכיפורים, הטמפרטורות היום עלו, בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, קריר מעט בהרים. מחר תוגש התחממות נוספת ומזג האוויר צפוי להיות רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו. את החדשות ערך גל גרינשטיין ומביאה לשידור מאי גבע. לכל מאזיננו, גמר חתימה טובה. עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו, ב-101.5 התחנה.

בניי ובנותיי, אחיי ואחיותיי, עם ישראל היקר ואהוב, מוטלת עלינו החובה לאהוב ולכבד איש את רעהו, בדיוק כפי שכל אב ייחל לכך שילדיו יהיו מאוחדים ואוהבים. כך זהו רצונו של אבינו שבשמיים, שנאהב אהבת אמת ולא נשכח לעולם. אהבת חינם אינה עולה דבר, אך יש בכוחה לשנות הכל.